0: producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Poliția română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la poliția română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de zi de marți. Hai să continuăm această săptămână pe care am început-o foarte bine ieri. Astăzi va fi o zi minunată. Avem pregătit o grămadă de lucruri. Irina Gașpar, sunt alături de tine.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

George Michael la Radio Transilvania, 6 și 11 minute aproape în această zi de 4 august. O zi care este atribuită în mod tradițional inventării șampaniei în 1693. Dom Perignon zice-se că a inventat șampania, sau în cazul în care mergi pe ideea că el a inventat-o, totuși el a fost creditat ca fiind inovatorul care a dezvoltat tehnicile folosite pentru a perfecționa vinul spumant. 4 august poate să fie ziua ta specială, dacă astăzi o aniversezi pentru că ai împlinit un număr de ani sau de viață, sau pentru că ai împlinit un număr de ani de ceva fain, poate de căsnicie, poate de serviciu, poate de când cunoști cel mai bun prieten sau de când s-a întâmplat un eveniment deosebit în viața

0: afroamerican care a deținut această funcție. El a fost și laureat al premiului Nobel pentru pace în 2009. Și mai menționăm actorii Cole și Dylan Sprouse. La mulți ani! La mulți ani celor care astăzi iau o zi specială și o celebrează într-un mod deosebit. Somber și Homewrecker avem în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferit.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: care ne trezim încet, ne trezim fain, nu ne grăbește nimeni. E vreme de asta de august în care lucrurile se fac, dar într-un timp aparte față de celelalte perioade ale anului. Poate și pentru că avem temperaturile astea mai mari decât altă dată. Sigur că sunt mai mari decât în restul anului, dar parcă și decât în alți ani. Oricum, Administrația Națională de Meteorologie a emis până astăzi, inclusiv că se tot amână așa, se tot prelungesc, să zicem, intervalele. Vorbim de codul roșu de căldură intensă și temperaturi extreme care vizează județele din vestul țării. Meteorologii au emis și o informare de vreme deosebit de caldă valabilă la nivel național până în 6 august, așa că miercuri și joi vor fi zile mai calde, cele mai calde zile din acest val de caniculă, din câte se pare. De vineri însă sunt așteptate și furtuni violente în țară. Și ca o chestie cumva care ține tot de climă și de oarecum recorduri, la o stație din Antarctica s-a înregistrat o temperatură de minus 84,1 grade Celsius. Practic este cea mai scăzută temperatură înregistrată în ultimii 14 ani. Stația de cercetare Concordia din Antarctica a înregistrat luna trecută, undeva în 18 iulie, dacă bine am reținut, cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din 2012 încoace. Pe Life Science oricum găsești mai multe detalii și te rog să nu mă dezamăgești și să spui că, hei, suntem în plină vară, cum să fie acolo așa ceva? Acolo e o altă lume din punct de vedere climatic și de altfel oricum avem alte lumi cu ghilimelele de rigoare dacă ne uităm on the other side of the planet. Suntem însă pregătiți acum de întâlnire cu Script for the First Time. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, să știi că practicarea exercițiilor fizice în zilele toride de vară nu sunt interzise, dar cer o atenție sporită și de asemenea cer o adaptare a obiceiurilor până la urmă zilnice, ca să eviți vreo deshidratare sau vreun șoc termic. Experții mulți recomandă să muți antrenamentele în momentele mai răcoroase ale zilei, dacă se poate să le pui dimineața, poate chiar de vreme înainte să mergi la serviciu, sau seara când deja căldura se mai potolește. Și dacă se poate să eviți complet efortul fizic la amiază, atunci radiațiile solare atrag cele mai mari riscuri și, în general, poate ar fi bine nici să nu ieși dintr-o încăpere, mergând și pe stradă uneori poți să ai parte de anumite minusuri, să le zic în felul ăsta. Hidratarea corespunzătoare rămâne, într-adevăr, cel mai important factor de siguranță. Cred că e bine să punctăm foarte des în perioade caniculare, cum e cea pe care o traversăm. Este foarte important să bem apă atât înainte cât și în timpul sau după terminarea mișcării intense pe care o avem de făcut, că este de tip sport sau că ne solicită jobul sau, mă rog, orice am avea de făcut. În plus, alegerea echipamentului are de asemenea un rol foarte important, pentru că hainele trebuie să fie lejere, deschise la culoare, mai ales dacă suntem în spațiu deschis, să fie fabricate din materiale speciale care să permită pielii să respire și să ajute la evaporarea transpirației. Poate ai mai auzit asta, dar îți mai spun încă o dată că în cazul în care nu te-a convins altcineva, poate reușesc eu. Oricum, pentru antrenamentele desfășurate în aer liber, specialiștii sfătuiesc să folosim cremă cu protecție solară, să purtăm șapcă neapărat, să alegem trasee umbrite sau oricum să nu facem efort din orice motiv direct sub soare. Intensitatea exercițiilor trebuie redusă în zile caniculare, pentru că corpul nostru, de fapt, trăiește lucrurile altfel atunci când vorbim de perioade extrem de călduroase. E indicat să-ți asculți și organismul, să te oprești în cazul în care efortul este prea mare sau îl resimți ca fiind prea mare, deși altădată ai fi făcut probabil aceleași exerciții. Dacă apar stări de amețeală, dureri de cap sau slăbiciune excesivă, în mod cert să te oprești și să te hidratezi, să o lași mai moale, cum ar veni. Nu zice nimeni că trebuie să intrăm pe o linie totală a sedentarismului, însă trebuie să ținem cont de realitățile astea pe care le parcurgem. Apropo de realitățile pe care le parcurgem, pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de o realitate pentru unii surprinzătoare. Ce crezi că ar trebui să facă cetățenii în legătură cu situația energetică problematică actuală? Au fost diverse recomandări, spre exemplu, să se reducă în mod voluntar consumul, mai ales la ceas de seară, poate să spălăm în mașina de spălat un pic mai rar decât de obicei. Spre exemplu, dacă facem treaba asta în fiecare zi, poate să reducem și să umplem o mașină odată la câteva zile, sau diverse alte lucruri, lumina în casă. Acum, treaba asta, sincer, eu am fost foarte uimită să o văd. Pe rețelele de socializare a apărut așa o chestie, o recomandare să stingi becul în casă în cazul în care ești în cazul în care nu ești în încăperile în care, mă rog, lumina rămăsese pornită, da? Deci să stingi becul atunci când ești dintr-o cameră. Băi, frate, și ce nebunie de comentarii am văzut în unele postări. Nu-mi dau seama dacă sunt boți, sunt niște falsuri sau cineva chiar crede cu adevărat că e bine să facem ciudă sau, în fine. Deci, pentru mine este uluitor. De ce? Pentru că este un mod de viață chestia asta. Adică nu fac de ieri, de alaltă ieri. Dacă ieși dintr-o încăpere, să sting becul în încăperea din care am ieșit. Asta e o chestie de ala lung, e o treabă care ține de și de educație și de autoeducație până la urmă, de autogestionare a lucrurilor care țin de tine. Și să văd acum în comentarii, mă rog, la unele postări, nu contează care, că există această bătălie în care unii se spună: ce vă spui tu mie când să sting becul? Doamne și ferești, sper că nu faci parte din categoria aia, dar dacă faci parte, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași un comentariu. Poate înțeleg și eu mai bine niște categorii de oameni pe care până acum n-am reușit să îi mă rog, pătrund ca înțelegere. Ne întâlnim cu Rolling Stones și Anybody Seen My Baby. Este un super fine hit pe care îl ascultăm din anii 90 încoace.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:43, bună dimineața. Și îți doresc să simți că ești împreună cu prieteni, cu oameni faini în jurul tău. În cazul în care din ceva motiv fizic nu sunt lângă tine, sper să ai senzația aia normală și clară de singurătate în încăpere. Că dacă nu, cred că îți faci filme. Pentru că senzația stranie că nu ești singur într-o încăpere sau, mă rog, că o casă este haunted are de multe ori explicație științifică foarte concretă, bazată pe existența infrasunetelor. Chiar am văzut un articol simpatic pe Mediafax cu multe detalii pe chestia asta, dar pe scurt, infrasunetele sunt unde sonore cu frecvențe extrem de joase, sub 20 de herți, pe care urechea umană nu le aude în mod direct. Și ele pot apărea așa în mod natural, în timpul furtunilor sau, mă rog, sunt generate de activități pe care le facem zilnic, gen trafic sau ventilație sau, mă rog, altceva, zgomote astea industriale pe care le auzi undeva, în fine. Sigur că nu întotdeauna le percepem conștient, însă corpul nostru reacționează fizic la aceste vibrații. Și este un domn profesor, Rodney Schmaltz se numește el, el de la Universitatea McEwen, dar oricum, care spune așa că expunerea la infrasunete duce la creșterea nivelului de cortizol, numit și hormonul stresului. Și din cauza asta, o persoană aflată într-un mediu cu infrasunete poate începe să simtă o ca un fel de iritabilitate din asta mai puțin justificată. Stări de diverse, așa cumva, spooky, frisoane, ai o senzație apăsătoare că ești urmărit și așa mai departe. E, în timp ce unele animale folosesc aceste sunete joase ca să comunice și altele le evită, nu știu, pur și simplu instinctiv, creierul uman încearcă să găsească o explicație rațională pentru starea neplăcută pe care o resimte, dar neștiind că sursa disconfortului este doar un aparat defect sau ceva vibrație provocată de ceva mașină de afară, oamenii tind să asocieze aceste simptome fizice cu prezența unor fantome sau fenomene paranormale sau alte chestii de genul ăsta. Sigur că industria asta, să zicem cu ghilimele industrie, că nu e propriu-zis o industrie, dar, mă rog, tot universul ăsta creat de-a lungul timpului cu fantome, cu treburi paranormale, nu știu ce, e foarte interesantă și mai ales dacă te uiți la ea, la un film, da, acolo, wow, foarte fain, cum este pus totul în scenă, etc. Că când trăiești tu, nu e foarte fain, da, mă rog. Deci chestia asta, până la urmă, este un ansamblu care a fost generat în mod artificial, că nu e cu adevărat, nu s-a dovedit, mă rog, hai să zic așa, nu s-a dovedit cu adevărat că există treburile astea. Dar sunt tot felul de întâmplări pe care, cum zicea și profesorul respectiv, creierul încearcă să le traducă atât cât poate el, nu poate totul sau nu poate cuprinde toată știința și atunci mai faci uneori niște boacăne în interpretare și dacă ești și bun povestitor, le duci mai departe și toată lumea e fascinată și prinde rădăcini povestea aia și uite așa ajungem la tot felul de Ghostbusters și așa mai departe. E un mic îndemn că în cazul în care ți se pare că nu ești singur în încăpere, să te gândești că eventual sunt eu cu tine și cu muzica bună, dar nu vorbim de alte fantome. Apropo de asta, avem I Got a Feeling pe senzații și sentimente, The Black Eyed Peas la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica!

0: 6:50, să știi că campania asta frauduloasă prin SMS-uri în care infractorii se folosesc de identitatea ghișeul.ro continuă și se pare că obține de la utilizator date personale și date de card, așa că o avertizare specială din partea DNSC cu privire la campania asta frauduloasă. Au fost identificate mai multe mesaje false în mediul online care notifică utilizatorii fie despre o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic, fie despre o amendă de parcare. Oricum, mesajele sunt uneori transmise în numele Ministerului Transporturilor, alteori în numele unor autorități, cum ar fi Poliția Română sau Temai și Mir. Mesajele sunt formulate în așa fel încât să genereze urgență artificială, termen limită de doar câteva zile, amenințări cu penalități, blocarea inspecției tehnice, transferul cazului la parchet și așa mai departe. E foarte important să urmărim, să observăm că linkul conține un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghișeul.ro și să identificăm că e un fals, my man. Pagina falsă, să avem în vedere că reproduce identic logo-ul ghișeul.ro ca să pară legitimă, dar asta nu înseamnă că este cea adevărată. Iar formularul cere date de identificare și apoi date complete ale cardului bancar, adică număr de expirare, numărul la CVV de pe verso și așa mai departe. Da, informații care, pe care nicio instituție de fapt publică nu le cere și nimeni în mod normal nu le cere, doar tu trebuie să le știi pe alea în momentul în care faci plata. Nu trebuie să le dai altcuiva, astfel încât să le vadă, da? Deci, în cazul în care tu faci o plată, doar tu trebuie să vezi asta, nu să le trimiți într-un link sau, Doamne ferește, prin SMS. Deci, recapitulare, să nu intri pe link-uri din SMS-uri care anunță amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul, să verifici amenzile exclusiv pe ghișeul.ro, unde intri tu cu contul tău, userul tău, parola ta, da? Și să introduci eventual manual în browser sau direct în aplicația ghișeul.ro pe care o ai pe telefonul tău și nu prin SMS-ul ăla. Și dacă ai introdus datele cardului și îți dai seama la un moment dat, am pățit, mi-a povestit o prietenă că a făcut chestia asta repede, sub presiunea aia pe care tu sigur ai impresia când povestești, da, bă, nu mi se întâmplă mie, și când ți se întâmplă, nu-ți dai seama, nu realizezi, e, mă rog, după ce ai introdus datele, ți se face un click în minte și îți dai seama că ai făcut o boacă, nu? Sună imediat la bancă și blochează cardul sau, mă rog, ce, depinde ce ai făcut. În cazul în care vrei să raportezi lucrurile astea, e ideal să nu stai deoparte, fie sun la 1911, fie poți să folosești formularul pe care îl găsești pe pnrisc.dnsc.ro. Blacklist-ul DNSC pentru site-uri frauduloase conține deja 226 de domenii folosite în astfel de mesaje. Ele sunt blocate automat atunci când extensia este activă pe browserul de internet utilizat, dar na, oricum. Și dacă ai primit un mesaj asemănător sau ai întâlnit o altă tentativă de fraudă, povestește scenariul ăsta, trimite-l altora sau trimite măcar pe platforma siguranță online, pentru că în felul ăsta poți să dai o mână de ajutor la identificarea escrocilor sau să împiedici alte persoane să cadă în vreo capcană de felul acesta. Ne apropiem de finalul orei. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași comentariul tău. Întrebarea din această dimineață este: ce crezi că ar trebui să facă lumea în legătură cu situația energetică problematică actuală? Care să fie, nu știu, comportamentul, care să fie acțiunile, care să fie asumarea sau neasumarea, habar n-am, depinde care este punctul tău de vedere. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Poți de asemenea să lași un mesaj scris sau audio și pe WhatsApp. Numărul WhatsApp pentru Radio Transilvania este 0770 551 926. Gea Crăciun vine în scurt timp să ne aducă știrile. La 7 fix se întâmplă asta. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, deci în câteva minute.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawatts. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române. De trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutindeni. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodic sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 17 și 21 de grade Celsius, mai exact 17 grade avem în acest moment la Bistrița, la Mediaș, dar și la Becleană, 18 grade la Luduș, la Zalău, 19 grade la Turda și la Cluj, avem 20 de grade în acest moment la Careilalești și la Beiuș, 21 de grade la Oradea și la Satu Mare. Suntem în continuare pe avertizare de nivel roșu și portocaliu în Transilvania, așa că să avem grijă dacă reușim să reducem călătoriile, drumurile în această zi, ar fi super, foarte, extra bine. Iar temperaturile maxime pe care le așteptăm tot așa în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse în intervalul 32-38 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: pe șosele, mai să vedem cum stăm. Dacă suntem în Groși și vrem să ajungem în Bulevardul Unirii din Baia Mare, avem de făcut doar 11 minute. Sigur, cu mașina nu văd probleme neapărat pe acest traseu. Dacă suntem în zona Oradei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute cu mașina. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem

0: Ne mai exact ce efecte sunt, dar din acțiunea de la Vala am mai câștigat în mod clar câteva zile, a spus directorul centralei nucleare din Cernavodă. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de situația pe care o traversăm în această perioadă. Apropo de chestiunea energetică, ce crezi că ar trebui să facă cetățenii în legătură cu situația energetică actuală? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
7: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
6: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
7: Poate așa reușesc să

0: 29 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron să vedem care sunt principalele subiecte ale ediției de azi Made in Cluj. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici de la Cluj, într-o zi caniculară. Avem o săptămână cu temperaturi extrem de ridicate și cred că așa e peste tot în toată țara. Am văzut că e o avertizare de temperaturi ridicate pentru toată săptămâna. Se anunță vreme ceva mai capricioasă în weekend, dar oricum cu temperaturi ridicate, fapt pentru care, sigur că da, o să continuăm povestea de ieri în care îi întreb pe clujeni cum fac față caniculei și care sunt lucrurile pe care le-au la îndemână pentru perioada asta. Totodată am și un subiect cu care vreau să-i provoc să-mi povestească despre momentul sau locul care i-a surprins cel mai tare în Cluj, în bine sau în rău. Care a fost acel moment, nu știu, acel loc sau experiență pe care au petrecut-o de-a lungul timpului din această perspectivă. Am și eu câteva experiențe pe care vreau să le împărtășesc cu ei imediat după ora 8, atunci când invit pe toți cei care ne ascultă pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, dar foarte important, o să discutăm ca de fiecare dată despre actualitate, despre informațiile momentului, despre știrile zilei. O să vorbim și despre sport, despre faptul că e săptămâna în care se întâmplă o nouă ediție de Untold de la Cluj și îți mărturisesc că am văzut inclusiv de ieri faptul că veneau tineri, veneau festivalieri la Untold în zona gării, era destul de aglomerat. Probabil că de miercuri lucrurile se vor anima și mai tare, deci cumva paradoxal, deși suntem în plin concediu, în august, care este luna concediilor în Europa, Clujul vibrează foarte puternic în această primă săptămână din august, prin prisma faptului că se întâmplă acest festival și, repet, vin foarte mulți turiști și din țară și din afară, e un vibe special aici la Cluj. Despre astea vom discuta pe parcursul acestei ediții, așa cum spuneam, începând cu ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina,
3: mulțumesc frumos! Așadar, în jumătate de oră, toate edițiile de Made in by Radio Transilvania vor începe. În mod deosebit, mulțumesc colegului Ciprian Aron, care, iată, în această dimineață ne-a făcut un scurt rezumat a ceea ce ne așteaptă în ediția de astăzi Made in Cluj.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Consiliul Județean Cluj pregătește amenajarea peșterii Humpleu pentru includerea în circuitul turistic. Radu Rațiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, ne explică de ce este considerată această peșteră una dintre cele mai spectaculoase din Europa.
1: Este arhi cunoscut faptul că sistemul carstic din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase din Europa. Spre deosebire de alte părți care și-au pus în valoare aceste monumente naturale, România a rămas în urmă. În zona Parcului Național Apuseni, ultima peșteră majoră pusă în valoare este Peștera Urșilor, descoperită în 1975 și amenajată în 1978 pentru accesul turiștilor. Peștera Humpleu este spectaculoasă prin faptul că are 12 săli foarte mari de peste 100 de metri, fiind printre cele mai ample deschideri carstice subterane din România și din Europa.
0: Ce prevede proiectul de hotărâre privind peștera Humpleu și, de fapt, care este scopul acestuia?
1: Proiectul de hotărâre prevede o asociere între Administrația Parcului Național Apuseni și Consiliul Județean Cluj, astfel încât să putem dezvolta un obiectiv turistic și să amenajăm această peșteră de interes național, astfel încât cât mai mulți români să se poată bucura de toate aceste beneficii pe care acest sistem carstic le prezintă.
0: Radu Rațiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj. Peștera Humpleu este într-adevăr un spectacol al naturii care în prezent poate fi vizitată, da, această peșteră doar de speleologi și de persoane care dispun de echipament specializat. Planul este așadar ca această peșteră să fie inclusă în circuitul turistic.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: Suntem pe final de întâlnire în această dimineață. Întrebarea pe care o găsești pe pagina de Facebook este: ce crezi că ar trebui să facă cetățenii în legătură cu situația energetică problematică actuală? Flavia a scris să se comporte responsabil. Spre mirarea mea, oamenii par să nu înțeleagă că natura e mai presus de orice, mai scrie Flavia. Că o secetă, o inundație sau un cutremur nu țin de cine-i la butoane. Mulțumim, Flavia, pentru mesajul tău. Flaviu a scris să înțeleagă situația gravă și să acționeze ca atare. Peter ne-a scris simplu: 1. Tragere la răspundere pe toți care de, mă rog, intrarea noastră în UE au promis, au luat banii și n-au făcut nimic din tot ce ar putea ajuta omul să treacă mai ușor peste orice problemă ce se ivește. Inundație, diguri, secetă egal posibilitatea de a găsi alte surse, probleme de energie electrică egal parcuri fotovoltaice, eoliene și zone de stocare, etc. Și 2, mai scrie Peter: românul emancipat, democratic, scăpat de sub regulile stricte și de bun simț, trebuie să conștientizeze că risipa nu este o formă sănătoasă a democrației. Da, mulțumim pentru răspuns, Peter, iar... Haralambi a scris: cetățenii trebuie să înțeleagă că este multă propagandă și manipulare. Politicienii ar trebui să înțeleagă că inginerii germani au constatat în urma unor blackout-uri că nu se poate ca un sistem energetic să fie fără CET pe cărbune. Ar mai trebui să înțeleagă că nu e bine să stochezi CO2 și nici să cumperi baterii container, mai scrie Haralambi, mă rog. Da, dar din punct de vedere a omului obișnuit, întrebarea este: ce poate face omul obișnuit? Pentru că și chestia asta, tragere la răspundere. Astăzi nu poți să tragi la răspundere, dar, sigur, în perspectivă se poate și chestia asta. Bun, te aștept în continuare, oricând ai un pic de timp, să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași acolo răspunsul tău în comentarii, pe WhatsApp de asemenea, 0770551926. Irina Cașpar sunt eu, îți dau o nouă întâlnire mâine dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: acum la 0733 336 480.
1: De ce să aștepți la rând când poți să intri ca un VIP? Vino la Untold și fă-ne o vizită la cortul Kaufland de la intrare, arată-ne că ai Kaufland Card Extra și noi îți dăm o brățară Fast Lane cu care ai acces în festival direct prin intrarea VIP. Dă-ți refresh cu Kaufland!
2: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania. Miercuri, de la ora 9, imediat după știri.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, dată obișnuită de plată 8 august, cade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Conflictele din familie, anturajul și mirajul libertății fără reguli determină pe mulți adolescenți să fugă de acasă. Potrivit datelor oficiale, aceste cazuri sunt în creștere pentru al treilea an consecutiv în țara noastră. Specialiștii le recomandă părinților să construiască o relație bazată pe încredere și dialog, astfel încât copiii să se simtă supravegheați și iubiți. Din luna iulie 2025 și până acum au fost înregistrate aproape 11.000 de sesizări, cu peste 1.000 mai multe cazuri decât în anul anterior și cu 500 mai multe față de acum 2 ani. În 60% dintre cazuri, copiii și adolescenții părăsesc centrele de asistență sau locuințele sociale. Îngrijorător este că 40% dintre minorii declarați dispăruți au plecat voluntar de acasă sau ultima persoană cu care au avut legătură era un membru al familiei. Adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 35 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: life!
1: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate, despre evenimentele pe care le avem în această perioadă, despre tot ceea ce ține de Cluj, despre povestea Clujului, despre istorii care țin de orașul nostru, de județul nostru și ca de fiecare dată vă provoc și pe voi să veniți cu propuneri, cu subiecte și sigur că da, să ne lăsați comentarii, nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș aici la Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Cluj.
2: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj și astăzi vreau să vă propun un subiect care sper să provoace. Asta pentru că trăim într-un oraș, Cluj-Napoca, Clujul, un oraș care stârnește multe emoții, unii îl iubesc, alții îl critică, dar aproape fiecare are o întâmplare pe care nu o uităm, așa că vreau să vă întreb astăzi care a fost momentul în care Clujul v-a surprins cel mai tare. Poate a fost un gest frumos, poate un loc pe care nu-l știați sau poate o experiență care v-a făcut să spuneți asta doar în Cluj se putea întâmpla. Aștept mesajele voastre, așadar Clujul care te-a surprins. Care a fost momentul în care Clujul v-a surprins cel mai tare? În bine sau în rău? Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Talking. Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: La MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, discutăm despre Clujul care te-a surprins și aici sigur că da, mă gândesc la tot felul de experiențe pe care le-ați avut, vă dau eu câteva hinturi, de pildă, nu știu, un gest de omenie din partea unui necunoscut, o experiență cu traficul sau transportul public, un loc ascuns pe care l-ați descoperit, un eveniment cultural memorabil, primul contact cu orașul pentru cei veniți din alte județe, poate aveți o situație amuzantă petrecută în Cluj, sunt foarte multe experiențe pe care le puteți împărtăși. Când și cum te-a surprins Clujul? În bine sau în rău, e întrebarea acestei zile. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. O să vă citesc mesajul de la care am pornit această discuție, acest subiect. Practic e o propunere care vine din partea unui clujan. E vorba de Ana, care este studentă și care mi-a spus că a rămas absolut impresionată de Cluj, de faptul că oamenii ies foarte mult în parc și pe malul Someșului. În orașul meu nu există atmosfera asta. Vara e plin de oameni care citesc, fac sport sau stau doar la povești. Îi mulțumesc pentru mesajul pe care l-a trimis și sigur că dacă m-a inspirat să duc, iată, acest mesaj ca temă de discuție, ce v-a surprins în Cluj, în bine sau în rău, și care a fost acel moment. Sigur că da, în momentul în care vorbim despre faptul că sunt oameni care se bucură de oraș, asta înseamnă că spațiile publice chiar pot schimba viața unui oraș. Și eu mă gândesc că sigur că da, aici sunt lucruri bune, dar pot fi îmbunătățite în timp și mai mult de atât. Așa că aștept mesaje de la voi pe această temă, pe parcurs acestei ediții. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți whitening, sensitive sau intensiv, 75 de ml, la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente, 500 de ml, la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei.
6: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: De ce să aștepți la rând când poți să intri ca un VIP? Vino la Untold și fă-ne o vizită la cortul Kaufland de la intrare, arată-ne că ai Kaufland Card Extra și noi îți dăm o brățară Fastlane cu care ai acces în festival direct prin intrarea VIP. Dă-ți refresh cu Kaufland!
8: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania. Miercuri, de la ora 9, imediat după știri.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române. De trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutindeni. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai multe jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenziile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 35 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i safați că traficul rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cu cea mai bună muzică.
3: Salut Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania. Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
4: În Transilvania.
3: 9 și 7 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Discutăm, iată, pe această oră despre rubrica noastră de sănătate, sănătatea orală. Sănătatea orală care stă de starea de bine generală. Îi mulțumesc domnului dr. Mihai Sârbu, medic stomatolog, specialist în chirurgie dento-alveolară, pentru prezența sa aici în emisiunea noastră. Domnule doctor, aș vrea să discutăm despre un subiect pe care probabil că și-l adresează foarte mulți. Am discutat de-a lungul timpului despre, iată, dinți fixi, despre tratamentele care vin, ca să spun așa, complementar implanturilor și tot ceea ce înseamnă tehnica și, sigur că da, avansul la care s-a ajuns. Dar aș vrea să mergem cumva la începutul poveștii, în sensul în care cineva, sigur, se trezește fără dantură. Lucrul ăsta presupun că nu se întâmplă peste noapte, se întâmplă în timp, se întâmplă în ani și, practic, întrebarea care se pune din start, cum se pierde o dantură întreagă într-o perioadă foarte lungă, probabil fără durere, cum se ajunge într-o astfel de situație?
5: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Da, este o temă foarte importantă pe care o abordăm astăzi. Eu sunt chirurg. La mine pacientul în fotoliu cumva ajunge în faza terminală când mare lucru nu mai avem de salvat în zona respectivă. Și culmea este că în tot acest traseu nu a avut durere și pacienții se plâng. Ei singuri mă întreabă cum am ajuns aici dacă nu m-a durut niciodată. Sau niciodată nu a avut o durere atât de deranjantă care să-l determine să se adreseze până la etapa respectivă în clinică, când deja este un caz de reabilitare totală, de extracții, implanturi și tratamente complexe care la fel sunt și costisitoare.
3: Deci nu e un semnal de alarmă durerea?
5: Durerea este un semnal de alarmă, dar niciodată nu primul semnal. Este cumva în mare parte ultimul semnal, în dependență de că azi vom parcurge cumva traseul pacientului până ajunge la o stare degradată a dânturii. O durere este foarte reprezentativă când se întâmplă ceva major. Când e inflamat nerv, atunci doare acut, dar 2-3 zile. După care pacientul nu mai are durere, nu înseamnă că s-a vindecat, dar afecțiunea trece în altă fază, care este asimptomatică. După 2-3 ani apare un abces, la fel este durere. Dacă ia doar ceva medicamente, nu mai doare, s-a desumflat, iarăși nu are durere. Și până ajunge să treacă 10 ani de la etapa inițială, au avut 2-3 episoade cu durere care cumva le-au remediat, fie medicamentos, fie au răbdat, cum unii fac, și ajungem în faza unde suntem cu cazul prea terminal.
3: Dar aș merge, să zic așa, la prima etapă, la carie, pentru că astea le învață inclusiv copiii de mici. Ce este în fapt o carie?
5: Este o leziune determinată de, sau o cavitate în interiorul dintelui cauzată de bacterii, nu de zahăr. Zahărul doar este alimentul cu care se alimentează bacteriile și produc acid. Acidul demineralizează smalțul și țesuturile dure și formează o cavitate în dinte. Asta e și paradoxul de ce caria nu doare, că dacă anatomic vorbind nu are ce să doară. Porțiunea vizibilă pe arcadă a dintelui este compusă din trei etape. Avem smalțul, avem dentina și pulpa sau nervul. Smalțul este cel mai dur element anatomic din organism, este mai dur cu mult decât osul, este o zonă avasculară cu celule anorganice, nu are celule vii și nu are ce să doară în momentul respectiv. În momentul când este o carie în smalț, pacientul nu prea are cum să o vadă. În cazul în care pe suprafața ocluzală și dacă e atent, o vede. Dar cel mai frecvent se instalează între dinți. fiind la zona molarelor, nu ai cum să o vezi în oglindă, nu doare, nu deranjează nimic și sigur că nu are ce să doară. Pacienții rar când se adresează în faza în care apare o care incipientă.
3: Deci la primul strat.
5: Da, în primul strat. Când ajunge în dentină, acolo avem tubul dentinar. Sunt multe canale mici care duc până, adică vin de la juncțiunea smalț-dentină și duc până la nerv. În dentină apar anumite simptome, cum ar fi sensibilitate la rece, dar ține 2-3 secunde. Sau la dulce, care la fel ține câteva secunde și pacienții bănuiesc că ar fi asta de la înghețată sau de la ceva rece, care crede că ar fi normal. În momentul în care ajunge la nerv, acolo deja sunt dureri insuportabile, iradiante, care îi fac pe pacient să se trezească noaptea, iau antiinflamator o zi, două, în cazul în care nu se adresează și ulterior durerea trece. Dar trece în altă fază. Nervul moare și nu mai are ce să doară nici acolo. Un proces lent în care infecția deja din nerv migrează către vârful rădăcinii. Tot traseul ăsta poate decurge și un an, poate decurge și 3 ani.
3: Se mai poate face ceva de aici încolo? Sau?
5: Trebuie făcute tratamentele endodontice, dar vorbim acum despre pacienții care nu fac nimic. Infecția migrează către vârful rădăcinii, iese prin apex în os, unde început face un granulom sau un chist, ulterior un absces. Când e absces, deja pacientul vine

0: Să promovăm foarte mult controlele periodice odată la jumătate de an. Și de ce anume odată la jumătate de an? Că în 6 luni, indiferent de tipul de cavitate carioasă care apare, nu reușește să avanseze până a distruge prea mult dintele. De exemplu, smalțul, după cum am spus, că este avascular și este unicul țesut din organism care nu are celule vii, nu are proprietate de a se reface. Dacă vorbim despre piele, are capacitate de regenerare. La fel, osul fracturat se consolidează, se formează calosul osos și se vindecă. La fel și ficatul și oricare alt organ are proprietate de a se vindeca dacă sunt create condiții specifice. În cazul smalțului și a dentinei cariate, nu are proprietatea de a se repara. Dentina terțiară se formează pe interior în detrimentul volumului camerei pulpare, se micșorează camera pulpară, se formează dentină terțiară ca o reacție de apărare la un stimul extern. Dar cesul demineralizat, cesul afectat de carie, nu are capacitate de a regenera. În faza incipientă, nefiind simptomatic, smalțul afectat nu se mai poate face, nu se poate reface, doar în faza când avem o demineralizare, nu și cavitate. Când e demineralizare, sunt de obicei la copii, se fac fluorizări, remineralizări, sunt substanțe specifice care ne ajută să remineralizăm smalțul și este un tratament foarte des făcut la copii, care costă cel mai puțin din toate tratamentele stomatologice și atunci poate salva dintele la lung, în cazul în care s-a adresat. Dar după cum am vorbit, pacientul neavând niciun simptom, nimeni nu prea vine în faza respectivă. Foarte rare cazuri când îi depistăm în faza inițială. Vorbim despre pacienții primari. Pacienții care vin la noi ani la rând pentru o asanare, ei deja știu, odată la jumătate de an, primesc și SMS de reminder să vină la control și atunci radiologic putem depista chiar în faza inițială când sunt tratamente de genul foarte minore. Dacă e o carie mai adâncă, atunci sigur că trebuie să tratăm caria prin obturație. Obturația este cea mai bună soluție de tratament a unei carii, dar și folosim materiale compozite care imită cumva proprietățile dentinei și a smalțului din punct de vedere mecanic. Dar e un material străin, un material anorganic.
1: Da, bun, aici, pentru că spuneați, iată, sunt organe care se refac. În cazul de față, poate fi afectat osul? Mai are capacitatea de a se reface?
0: Osul, da, am spus, smalțul și dentina nu se refac. Osul are capacitate de a se repara. De exemplu, dacă avem un dinte cu infecție la rădăcină, prima intenție este tratamentul endodontic. Sigur că depinde de dimensiunea infecției din os. Dacă este o infecție de 3 mm, 5 mm, pe tomografie computerizată, putem măsura exact și vedea și densitatea osului în zona respectivă. Cu tratamentul de canal, de obicei, osul are capacitatea de a se regenera. Dar vorbim și de cazuri când sunt chisturi prea mari. Atunci, prin extracția dintelui, îndepărtăm sursa de infecție, bacteriile, și osul are capacitatea de a se regenera. Sigur, volumetric mai mic, în zona respectivă necesită ulterior augmentare pentru a crea condiții pentru a fixa un implant dentar. Dar important să nu stea inflamația.
1: Bă, că ați vorbit de bacteriile, cum apar?
0: Bacteriile sunt. Și oriunde în natură sunt bacterii. În cavitatea orală sunt cele mai multe bacterii, la oricine, asta la o persoană sănătoasă sau cu anumite probleme. Contează mult cum periem și cum curățăm, că după o oră de la periaj se formează o peliculă fină, biofilm, care se depune pe suprafața dinților, ca să ne imaginăm câte bacterii sunt într-un miligram de placă bacteriană, de biofilm de pe suprafața dinților, sunt peste 100 de milioane de bacterii, care la 2 zile încep să se întărească, dar la 2 săptămâni se mineralizează și se formează tartrul dentar. Tartrul dentar, odată mineralizat, întărit, nu mai poate fi îndepărtat în condiții casnice, indiferent de periuța pe care o folosim, indiferent cât de tare frecăm, nu există periuță care să îndepărteze tartrul dentar. Doar în cabinet se face procedura respectivă de detartraj ultrasonic, unde putem îndepărta piatra respectivă.
1: E o chestiune doar estetică?

0: Tartru, băi, și este, manifestă estetic, dar în ultimul rând e problema estetică. Este ca o casă pentru bacterii. Este o zonă din bacterii mineralizate, care deja nu mai sunt vii, dar problema cea mai mare a tartrului este că este rugos, aderent și conține multe cavități, unde se înglobează alte bacterii. Tartru tot se îngroașă și este o barieră între suprafața dintelui și a gingiei pe care o contactează față de salivă. Saliva are proprietăți imune și poate regenera țesuturile, dar fiind distanța asta de 2-3 mm sau depinde de pacient, unii au foarte mult tartru, sub acest tartru se inflamează permanent gingia, sângerează la periaj, pacienții consideră sau cred că e ceva normal, deși sângerarea la periaj este un simptom că gingia este inflamată. După ce aceste bacterii ajung la os, duc la rezorpția osoasă. În inflamație tot timpul avem mediu acid. Gingia se manifestă prin inflamație, sângerări, dar osul, fiind material dur, nu prea are proprietate de a se inflama, doar se rezoarbe. Și rămâne rădăcina descoperită. Când poate apărea sensibilitate radiculară, deoarece cementul radicular este sensibil la excitanții din exterior. De exemplu, dacă dăm rece pe smalt, smaltul poate proteja dentina. Cementul radicular nu protejează dentina și creează sensibilitatea aia la rece, când deja într-o fază foarte avansată.
1: Domnule doctor, vă propun o foarte scurtă pauză, practic două jingle-uri și revenim aici la povestea noastră.
2: Radio Transilvania.
3: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
4: Acesta este Made in Cluj.
3: Radio Transilvania.
1: Am revenit aici în povestea noastră. Sunt multe de discutat astăzi. Pe această parte de intervenție o să încercăm să comprimăm lucrurile, pentru că, iată, sunt foarte multe informații și aș fi curios. Sigur că, da, trecem de la această problemă a, iată, tartrului, a sângerării și, sigur că, da, a lucrurilor care, dacă sunt lăsate așa, probabil că complică și mai mult situația. Dacă ar fi să faceți o cronologie, domnule doctor, nu știu, pe ani, cum arată, să spun, calendarul, cu ghilimele, calendarul în care un pacient își pierde dintele în 15 ani? Cum se întâmplă lucrul ăsta etapizat?
0: Sigur, totul are un început. Niciodată pacientul nu ajunge cu dinții într-o fază terminală, adică nu mai ai ce salva sau osul foarte rezorbit, topit, într-o zi. De exemplu, un tânăr de 35 de ani nu a frecventat dentistul de 2-3 ani. I-a apărut o carie interdentară în zona molarelor, în spate, cumva el nu o vede în oglindă, nu îl doare nimic, după cum am spus, când e demineralizat sau când e o carie în smalt și dentină, nu prea are simptomatologie. Asta primul an. La 2-3 ani deja îi apare o durere de pulpită, când îl doare noaptea, durerea iradează, ia ceva antiinflamator, îi trece și ulterior nu se mai adresează, crede că e tot ok, s-a vindecat de la sine. După cum am menționat, dintele nu are capacitatea de a regenera. Trece într-un absces, când se umflă. După ce s-a umflat, mai 2-3 zile, dacă pacientul fiind tânăr, după cum am spus că a început cu 35 de ani, deja aici vorbim când are 40 de ani, la 5 ani distanță, imunitatea încă este bună, cumva au comprimat toate bacteriile în zona respectivă și nu s-au adresat. Când se adresează, că s-au rupt dintele, atunci este extras dintele respectiv. Încă peste 2-3 ani, adică la 6-7 ani distanță, dinții vecini încep să migreze. Dintele de sus migrează în jos, spre gingia antagonistă, că nu are dinte antagonist pe ce să facă masticația. Dinții vecini încearcă cumva, așa e natural, să închidă, au tendința de a migra, de a închide spațiul respectiv. Apar alte spații interdentare unde sunt greu de curățat, se formează mai mult tartru, gingia sângerează. După alți 3 ani, deja la 10 ani distanță, pacientul își dă seama că nu mai mestecă pe partea respectivă, că apar probleme de durere, sensibilitate, gingia fiind inflamată, sângerează, că mănâncă pe partea opusă, partea pe care nu mănâncă degradează și mai mult, se depune mai mult tartru, placă bacteriană, din cauza că nu este autocurățată prin masticație. Zona pe care mănâncă o solicită prea mult, dinții sunt supra-solicitați, deseori apar fisuri, fracturi în dinții care sunt supra-solicitați. Dacă are lucrări vechi, se pot rupe și ele din cauza supra-solicitărilor masticatorii. Și ajungem la 15 ani distanță, când se vede cu mine în cabinet și bună ziua, nu știu cum am ajuns aici, că pe mine nu m-a durut. Ține minte că au avut două episoade, dar când au trecut 7 ani de la o durere de o zi, cam mă uiți că în același timp poate s-o lovit și la picior și la deget și au mai avut și alte dureri care cumva au considerat că sunt normale. O bănuit, bai de la înghețată, ba s-o lovit la gingie și cam ăsta este traseul în decurs de 15 ani când au ajuns într-o fază unde nu prea avem ce salva.
1: Și aici ai nevoie de o consultație amplă.
0: Sigur, în consultația amplă facem tomografia computerizată, facem radiografia, facem scanările, vedem fiecare dinte, care dinte putem să-l recuperăm, care dinte mai avem ce salva de la el și atunci deja pacienții, aici vorbim despre reabilitări complete cu implanturi, cu punți dentare, cu lucrări protetice. Sigur că independent de, sau în dependență de faza la care se putea adresa pacientul, avea de suportat costuri diferite. De acolo, că costurile tot în domeniul stomatologic, dar în orice alt domeniu, în condițiile actuale de economie, contează pentru populație. Dacă se adresează în primă fază, când are o demineralizare în smalț, după cum am spus, este o procedură cea mai simplă din stomatologie, cu costuri cele mai mici, până la 100 de lei, și-o rezolva problema dacă s-a adresat la momentul potrivit.
1: Da.
0: Dacă se adresează în momentul în care are o carie interdentară, respectiv are pe un molar și pe celălalt molar, pe dintele 6 și 7, să-și facă două obturații, acolo cu 600-800 de lei și-o rezolva problema. Deja îi de 6 ori mai scump. Dacă mai stă 2-3 ani, atunci are o pulpită, unde trebuie să facă tratamentul de canal. Aici deja cam per dinte îi în medie 1000 și ceva de lei. Adică iarăși se dublează prețul pentru un dinte. Dacă pentru ambii dinți are deja 3.000 de lei de achitat. Deja e de 3 ori mai scump decât dacă era care. În cazul în care a ajuns să piardă dinte respectiv, are nevoie de implant și de coroană dentară. La fel se triplează prețul. Din considerentul ăsta, cu cât trece mai mult timp, nu sumele se adună, dar se mulțesc. Exponențial, suma investită în dentură crește. De asta promovăm foarte mult adresarea la timp, astfel încât să noi medical putem recupera și putem să dăm cât de bine putem probleme pe care o are pacientul, dar sigur că cel mai bine când are dintele natural și are funcția naturală. Putem înlocui, sunt metode, obturațiile sunt cea mai bună variantă de a înlocui din o zonă din dinte afectată. Tratamentul de canal e cel mai bine de a îndepărta nervul și de a-l dezinfecta, dar nu este un dinte viu. Implantul e cea mai bună alternativă a unui dinte, dar nu este ca și un dinte. Și reabilitarea cu Olon 4, Olon 6 e cea mai bună alternativă a unei proteze, dar tot nu sunt dinții naturale.
1: Cumva ți-a anticipat, iată, întrebarea mea apropo de ce se putea face în timp. Mă gândesc la 15 ani, intervine reabilitarea completă. Este și un efect de domino, adică un dinte pierdut favorizează și alți dinți care pleacă?
0: Da, după cum am spus, prin supra-solicitări al dinților vecini care preiau funcția dinte respectiv, prin migrările dentare care deja duc la dezechilibre ocluzale, traume ocluzale, la fel dinții sunt, se sparg dacă sunt supra-solicitați și nu mai mușcă corespunzător, îi mai greu de curățat o zonă unde dinții sunt migrați și apar carii și alte probleme. Și de la un dinte pierdut, deja, sigur că pacientul la început spune că e un dinte din spate, nu deranjează că nu se vede, dar când se afectează din la un dinte la altul, nu direct, adică nu are legătură directă, dar prin mișcările care le fac dinții, prin împiedicarea capacității de a se curăța, prin supra-solicitarea altor zone, apar problemele respective care duc la ca un efect de domino până ajunge la identitate total sau cu dinții foarte afectați.
1: Domnule doctor, aș mai avea o întrebare. De fapt, invitația de a ne transmite un mesaj de sănătate la finalul acestei discuții.
0: După cum am spus, foarte important să ne dresăm la timp, indiferent de simptomatologie. Am spus, durerea este ultimul semn de alarmă, niciodată nu este primul. Dacă așteptăm până ne întoare în cavitatea orală, atunci deja este foarte târziu și sigur că costurile cresc pe măsura avansării unei patologii. De aia îndemn populația să se programeze la consult în momentul respectiv. Peste 2 ani va fi de 3 ori minim mai scump decât azi, indiferent ce problemă ar fi.
1: Domnule doctor Mihai Sârbu, mulțumesc mult pentru prezență și pentru iată toate aceste informații extrem de utile pe care ni le-ați furnizat. Aștept să mai discutăm la rubrica noastră de sănătate. Mulțumesc pentru prezență. Continuăm cu muzica bună aici. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem așadar cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio
2: Transilvania.
1: Transilvania.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: De ce să aștepți la rând când poți să intri ca un VIP? Vino la Untold și fă-ne o vizită la cortul Kaufland de la intrare, arată-ne că ai Kaufland Card Extra și noi îți dăm o brățară Fast Lane cu care ai acces în festival direct prin intrarea VIP. Dă-ți refresh cu Kaufland!
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe 12 august. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și din ce în ce mai mulți adolescenți români fug de acasă. Conflictele și dorința de libertate îi împing să ia decizii riscante. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, data obișnuită de plată 8 august scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Conflictele din familie, anturajul și mirajul libertății fără reguli determină pe mulți adolescenți să fugă de acasă. Potrivit datelor oficiale, aceste cazuri sunt în creștere pentru al treilea an consecutiv în țara noastră. Specialiștii le recomandă părinților să construiască o relație bazată pe încredere și dialog, astfel încât copiii să se simtă supravegheați și iubiți. Din luna iulie 2025 și până acum au fost înregistrate aproape 11.000 de sesizări, cu peste 1.000 mai multe cazuri decât în anul anterior și cu 500 mai multe față de acum 2 ani. În 60% dintre cazuri, copiii și adolescenții părăsesc centrele de asistență sau locuințele sociale. Îngrijorător este că 40% dintre minorii declarați dispăruți au plecat voluntar de acasă sau ultima persoană cu care au avut legătură era un membru al familiei. Adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, dată obișnuită de plată 8 august scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Conflictele din familie, anturajul și mirajul libertății fără reguli determină pe mulți adolescenți să fugă de acasă. Potrivit datelor oficiale, aceste cazuri sunt în creștere pentru al treilea an consecutiv în țara noastră. Specialiștii le recomandă părinților să construiască o relație bazată pe încredere și dialog, astfel încât copiii să se simtă supravegheați și iubiți. Din luna iulie 2025 și până acum au fost înregistrate aproape 11.000 de sesizări, cu peste 1.000 mai multe cazuri decât în anul anterior și cu 500 mai multe față de acum 2 ani. În 60% dintre cazuri, copiii și adolescenții părăsesc centrele de asistență sau locuințele sociale. Îngrijorător este că 40% dintre minorii declarați dispăruți au plecat voluntar de acasă sau ultima persoană cu care au avut legătură era un membru al familiei. Adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile protv.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 35 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i safați că traficul rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Eu ei din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste, așa că astăzi vorbim despre Clujul care ne-a surprins. Fie că locuiți aici de viață sau ați venit la facultate ori cu serviciul, sigur a existat un moment în care orașul v-a lăsat cu gura căscată în bine sau în rău. Așa că aștept comentariile, părerile voastre legate de întrebarea care a fost momentul în care Clujul v-a surprins cel mai tare în bine sau în rău. Să sperăm că aveți doar experiențe plăcute. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

e mei din Cluj la Radio Transilvania. Mi-a lăsat un mesaj și Nae, el îmi spune că e taximetrist și că, de pildă, lucrurile astea se observă foarte mult sau cel puțin lucrurile care surprind se observă foarte bine în trafic. Îmi zice, ritmul în care s-a schimbat orașul m-a surprins cel mai tare. Acum 20 de ani făceam o cursă din Mănășturi în Gheorgheni în 15 minute. Astăzi trebuie să-ți calculezi bine ora plecării. Mulțumesc tare mult, Nae, pentru mesaj. Cam așa e, că traficul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru Cluj. E o chestiune care te surprinde la fel de tare ca în București. În momentul de față, cel puțin, eu nu mai fac mari diferență între București și Cluj pe anumite tronsoane orare. Mulțumesc, Nae, de mesaje, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușim.

0: 99 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Evei din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de lucruri care te surprind, vreau să vă mărturisesc impactul foarte puternic pe care l-am întâlnit sau pe care l-am resimțit eu în primul an de facultate. Sigur, se întâmpla acum vreo 20 și ceva de ani. În momentul în care m-am cazat undeva în cartierul Gheorghenie și sigur că da, veneam în centru la facultate. Practic ăsta era traseul pe care îl cunoșteam foarte bine. Cartierul Gheorghenie l-am descoperit într-un final de septembrie absolut minunat, cu verdeața din zona complexului Mercur, și la fel a rămas și astăzi. E cartierul meu preferat din Cluj. Pe de altă parte, sigur, am asta și prin prisma interacțiunii sau primei interacțiuni, și aveam un traseu cât se poate de precis. Ei, undeva după vreo 3 luni după ce venisem aici la Cluj, am mers cu, mi-aduc aminte, cu troleul 25 până în Mănășturi la Bic. Era o schimbare de paradigmă, undeva prin decembrie. Mi se părea că am ajuns într-un alt oraș, adică particularității atât de diferite sau sensibil diferite între cartierele Clujului, asta a fost un punct foarte mare sau important pe care l-am simțit. Asta a fost un prim moment în care Clujul m-a surprins cu diversitatea asta, de altfel cât se poate de sănătoasă, pentru că e un soi de, hai să spunem, self-esteem a fiecărui cartier. Noi am mai vorbit despre cartierele Clujului și o să mai facem aici. Ei, aici mi s-a părut că e, cum să spun, un alt oraș în interiorul Clujului, așa am perceput la vremea respectivă Mănășturul, pentru că, repet, eram obișnuit cu o altă realitate. Nimic, ca să spun așa, în sens rău, dimpotrivă, din punct de vedere al diversității pe care o are orașul și pe care de altfel a păstrat-o. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj. Mi-a mai lăsat un mesaj Andreea care spune că eu am venit din Craiova, iar faptul că aproape în fiecare weekend se întâmplă ceva, festivaluri, concerte, târguri, evenimente sportive, a fost pentru mine un lucru surprinzător. Rare ori ai impresia că orașul doarme. Andreea, îți mulțumesc. Acum trebuie să recunosc că probabil tu ai venit în epoca modernă, în epoca contemporană. Atunci când am venit eu, vara, Clujul dormea, încă nu se întâmplase prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Abia după TIFF a început Clujul, din punctul meu de vedere, să se schimbe serios. Dar, într-adevăr, vara nu mai este atât de liniștit cum era, de pildă, acum vreo două decade și ceva. E mult mai animat și e bine că se întâmplă evenimente la final de the week, la final de săptămână, în fiecare weekend, așa cum spuneai. Andreea, mulțumesc pentru mesaj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: acum la 0733 336 480.
1: De ce să aștepți la rând când poți să intri ca un VIP? Vino la Untold și fă-ne o vizită la cortul Kaufland de la intrare, arată-ne că ai Kaufland Card Extra și noi îți dăm o brățară Fast Lane cu care ai acces în festival direct prin intrarea VIP. Dă-ți refresh cu Kaufland!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energie Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române. De trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutinde. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodic sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 35 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci emuzei să faceți că traficul rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, începem o nouă oră de poveste în care vă invit să discutăm despre Clujul care v-a surprins. Care a fost momentul, care a fost, hai să spunem, locul care v-a surprins cel mai mult în Cluj, cum s-a întâmplat, care e povestea unei astfel de experiențe și sigur că da, cât de puternic v-a surprins într-un anumit moment Clujul în bine sau în rău. Aștept în continuare comentarii de la voi pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Suntem în Made in Cluj, am primit un alt mesaj de la Ioan care spune că e pensionar și că e născut în Cluj. M-au impresionat că au dispărut multe fabrici, dar au apărut clădiri de birouri și firme de IT. Parcă s-a schimbat complet economia orașului. Ioan, îți mulțumesc tare mult. Eram curios să văd dacă te-a surprins plăcut sau neplăcut o astfel de transformare pe care trebuie să recunoaștem că mulți clujeni au trăit-o pas cu pas și cel puțin în ultimele 2-3 decade lucrurile astea într-adevăr că s-au schimbat sau s-au întâmplat într-un ritm foarte puternic. Mulțumesc, Ioan, de mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: De ce să aștepți la rând când poți să intri ca un VIP? Vino la Untold și fă-ne o vizită la cortul Kaufland de la intrare, arată-ne că ai Kaufland Card Extra și noi îți dăm o brățară Fast Lane cu care ai acces în festival direct prin intrarea VIP. Dă-ți refresh cu Kaufland!
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură partner VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferent.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Îmi scrie și Raluca un mesaj care spune: bună, în calitate de mamă, pe mine m-a surprins faptul că în ultimii ani au apărut mai multe locuri de joacă și spații verzi. Încă sunt lucruri de făcut, dar e o diferență mare față de acum 10 ani sau chiar 15 ani. De la Luca, îți mulțumesc pentru mesaj și cred că părinții observă cel mai bine aceste lucruri, pentru că știu și eu, sunt câteva zone printre blocuri, astfel de parcuri care, sigur, ar mai putea fi îmbunătățite și întreținute, acum sunt eu cărcotaș, dar fără doar și poate, există, hai să spunem, mai multă opțiune astăzi pentru copii de joacă decât, așa cum ai observat, era un trecut, acum, nu știu, 10, 15, 20 de ani, nu mai vorbesc. Mulțumesc că la Luca de mesaj, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Suntem aici în Made in Cluj și vreau să vă spun că fiecare vede probabil Clujul altfel, cel puțin inventarind mesajele de până acum. Pentru unii înseamnă oportunități, pentru alții trafic, pentru alții evenimente sau locuri în care îți face plăcere să petreci timpul. Cert este că orașul continuă să se schimbe și produce surprize odată cu aceste schimbări și sigur că da, și continuă să se schimbe și poveștile noastre despre oraș. Dacă n-ați lăsat încă un mesaj, ne puteți lăsa mesajele pe pagina de Facebook Made in Cluj pe Radio Transilvania. Le aștept cu mare interes. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu CIP sau pentru cartea de identitate simplă fără CIP. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031 acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. România este țara europeană cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis o vacanță de o săptămână, arată cele mai noi date ale Oficiului European de Statistică. Peste 6 români din 10 nu au plecat într-un concediu departe de casă. În Suedia sau Luxemburg, doar o persoană din 10 s-a aflat în această situație. Anul trecut, doar 4 români din 10 și-au permis o vacanță de o săptămână. Atunci, țara noastră a fost statul european cu cei mai mulți cetățeni care nu și-au permis o săptămână de concediu. Peste 60% dintre români s-au aflat în această situație. În comparație, media europeană a fost de peste 2 ori mai mic, arată datele Eurostat. În aceste condiții, o modalitate de relaxare la îndemână rămâne o plimbare în parc. Sociologii consideră că fenomenul poate avea consecințe nefaste. După România, țările cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis anul trecut o săptămână de vacanță au fost Grecia, Bulgaria și Ungaria. La polul opus sunt Luxemburg, Suedia și Olanda. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 35 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i safați că traficul rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem FM, o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Pornim într-o nouă oră de poveste aici în emisiunea noastră. Discutăm, sigur că da, despre Clujul care v-a surprins, despre locul, momentul în care v-a surprins Clujul, în bine, în rău, cel puțin până acum. Din toate mesajele pe care le-am primit, sau majoritatea mesajelor, cred că a fost unul mai critic sau două mai critice. În general, impresiile sau surprizele au fost cât se poate de plăcute atunci când ați vorbit despre Cluj, despre ceea ce v-a impactat de pildă în Cluj. Lucrurile au fost mai degrabă pozitive decât negative, deși, repet, sunt foarte multe păreri și e firesc să fie așa. Cred foarte tare în libertatea ideilor și a opiniilor exprimate. Până la urmă, e o emisiune cât se poate de liberă și de deschisă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Emei din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de Clujul surprinzător, v-am povestit deja o experiență pe care am avut-o, un impact major pe care l-am descoperit în Cluj. Un altul a fost la o distanță scurtă de primul, în momentul în care se întâmpla prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania sau chiar și a doua ediție, când de pildă pe terasele din centru găseai la o masă distanță celebrități pe care le vedeai doar la televizor, regizori, actori români pe care, sigur că da, îi întrăgeam, îi aplaudam din fața micului ecran sau din fața scenei și acum îi vedeam, nu știu, la distanță de câțiva metri. Ce să spun, îl vedeai pe Jason Priestley, actorul care a fost la prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și apoi alte și alte celebrități. Armanda Sante cred că a fost la una dintre primele ediții, actori celebri care, sigur că da, pur și simplu te făceau să mergi să le ceri un autograf. Simpla lor prezența acolo părea că, nu știu, schimbă dinamica, schimbă imaginea Clujului. Am mai vorbit despre TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, care este festivalul meu preferat din Cluj, că din 2002, de când a fost prima ediție, practic Clujul a început să se transforme. TIFF-ul este festivalul care a modelat incredibil Clujul în această perioadă de 25 de ani. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Noi din Cluj la Radio Transilvania, un lucru care ar trebui să fie surprinzător sau cred că este surprinzător mai cu seamă pentru turiștii străini care vin aici, e faptul că regele Matia Corvin, unul dintre cei mai mari regi ai epocii medievale, s-a născut la Cluj, iar casa în care a venit pe lume, sigur că da, există și astăzi și este vizitabilă și cel puțin clujenii o cunosc acolo, la intrarea în parcul muzeului, dar mai mult, în semn de recunoștință, regele a hotărât ca acea casă să fie scutită de taxe, privilegiu respectat de urmașii săi timp de secole. Uite, sunt câteva povești care poate că ar merita să fie spuse, tocmai pentru a surprinde plăcut mai cu seamă turiștii care vin să descopere orașul nostru. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
7: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
8: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: pe www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu CIP sau pentru cartea de identitate simplă fără CIP. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031 acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: la 0733 336 480.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: Cluj 149 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, data obișnuită de plată 8 august scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile protv.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: doi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența. Carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De ce să aștepți la rând când poți să intri ca un VIP? Vino la Untold și fă-ne o vizită la cortul Kaufland de la intrare, arată-ne că ai Kaufland Card Extra și noi îți dăm o brățară Fast Lane cu care ai acces în festival direct prin intrarea VIP. Dă-ți refresh cu Kaufland!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: but always hate you then. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și o eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031, acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române. De trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenziile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, data obișnuită de plată 8 august scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: De ce să aștepți la rând când poți să intri ca un VIP? Vino la Untold și fă-ne o vizită la cortul Kaufland de la intrare, arată-ne că ai Kaufland Card Extra și noi îți dăm o brățară Fastlane cu care ai acces în festival direct prin intrarea VIP. Dă-ți refresh cu Kaufland!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energie Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române. De trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării determinat de secetă a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Poliția română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția română reamintește că amenziile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.

0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Far beyond reality, but so

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică, 400 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei, și Transfibloc Roll-On împotriva transpirației excesive, 50 de mililitri la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei.
5: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, dată obișnuită de plată 8 august, cade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, ha!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: De ce să aștepți la rând când poți să intri ca un VIP? Vino la Untold și fă-ne o vizită la cortul Kaufland de la intrare, arată-ne că ai Kaufland Card Extra și noi îți dăm o brățară Fast Lane cu care ai acces în festival direct prin intrarea VIP. Dă-ți refresh cu Kaufland!
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiune a centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031 acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: De ce să aștepți la rând când poți să intri ca un VIP? Vino la Untold și fă-ne o vizită la cortul Kaufland de la intrare, arată-ne că ai Kaufland Card Extra și noi îți dăm o brățară Fast Lane cu care ai acces în festival direct prin intrarea VIP. Dă-ți refresh cu Kaufland!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, dată obișnuită de plată 8 august, cade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: este special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031 acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031, acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La, la, la.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române. De trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenziile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energie Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a săpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române. De trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenziile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: bună și hituri
1: în toată Transilvania.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pe